0: Радіо Могильов.
1: Гороскоп.
0: Гороскоп. А чим нам зорки нашептали?
2: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
3: Авен.
2: Ви зможете отримати підтримку у любим питанні. Винік ваших старань вельми хутко стане прикметний.
3: Телець.
2: Зараз вам треба пропустити любые провокації мимо вушей, але інформацію мотайте на вус.
3: Близняти.
2: Позбягайте прояви своїх негативних якостей. Для некоторых людей ваші самые бескрыўдные хибності могуть стати серйозной перешкодой до зносин.
3: Рак.
2: Вам усе под силу. На любое питання знайдете отказ не тільки у вашій голові, але й у житті.
3: Лео.
2: Якими би привабними не були перспективи, провірайте усе поступаючі пропанови. Не виключені помилки у документах.
3: Дева.
2: Коли не дозволите собі молодошності, доможетеся неверогодних виніків і у праці, і у зносинах з навокольними.
3: Шалі.
2: Ви можете проявити героїзм у прямим і переносному сенсі гэтага слова. Гэта крыху вымутае, але принесе задавальнення.
3: Скорпіён.
2: Вамі ў гэты дзень могуць кіраваць ганарыстасць і упартасць. Не шукайце спосаб нашкодзіць іншаму, але свае інтарэсы адстаяць трэба абавязкова.
3: Стралец.
2: У любой сферы вызначаюцца перамены. Калі ваше сэрца свабодна, чакайце цікавых знаёмстваў, а вось у пары праявіце цярпенне і павагу.
3: Казярог.
2: Побудьте філософам, даруйте людям недосконалості, і гэта викличе до вас у навокольних виключну повагу.
3: Водолей.
2: Станьте утойливыми і проведіть трохи часу у одиноті. Як у вас отримається знайти самый верный выход з ситуації?
3: Риби.
2: Позбягайте любой подставы для турботы. Інакше ви можете надумать собі тое, що немає ніякого дочинення до реальной ситуації. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.